E Song fir d'Lourdes, I Envy Light, vum Will Grave an Spencer Zahn. A me bleiwen instrumental ënnerwee mat der Gitarristin Marisa Anderson. Heiers hin Nummer Hemd.

Wonnersche Single fan ech zumindest vun der Duasalé, dats eng non-binär Person, die ebe Musik mëcht, dat war I do, I do. An als nächst rëmme Klassiker, schelle schilo pur Klassiker versproch, vum Erika Badu zu summen heimat The Alchemist, Next to You.

0: Et ass 3 Joer. Honner Kommmmersiwen, Te Danson ma Mike To.
1: E wannnner schenne gute Mëttech, wëllkom is Exam Te Danson.

Jo den Tedanëlle gott enker wannnnerschen gute Mettech Musik ewwe lo vum Fatboy Slim an the Rolling Stones, natierch och den John Barry def meit net vergees win zum Sample. The Stone Roses a Waterfall an Hain enker feinst de Soul Dicke vu Mr. Eddie Floyd. Knock on Wood. Ja, entré.

Windmilling vun Firehose 1987 op SST Records herauskom. Lächt woch hunne Spiel vum Minuteman gespielt, de Sänger vun hinnen den Dee Boone aus 1985 an engem Autosaccident gestorwen, déi zwee verbliewen Bandmembren hunn an enger Pause weider Musik gemach. Mat engem grosse Fan vun de Minuteman, Firehose as d'Resultat vun der musikalisch wéi visuell vun den Albumcoveren hier der Tradition vum Minuteman 3. Sitiados als nächst vum Mau Morta, enger Band aus Braga, Portugal 1988 rauskommen.

Positive Vibrations vum Underwater Moonlight Album vun den Softboys. E Lied fir all Softboys du baussen, déi grad lauschteren. Niet Lied, richtig, niet. Méi Energie, allo, niet vun The Damned.